95,2 FM Pradu Hari di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah putarin The Temperature Swap Sweet Position di Sweet Deposition nih teman Pradu, yang di request oleh Lara nih teman Pradu. Selanjutnya ada lagu Cinta Sia-Sia Nabila Tekiah yang di request oleh Tami nih teman Pradu. Langsung aja kita puterin ya. Kalau teman Pradu masih mau request-request, boleh nih teman Pradu di WhatsApp kita 08111 0811 5111 420. Kita belum live TikTok ya teman-teman. Nanti bakalan jam tengah-tengah jam 11 baru kita live TikTok nih teman-teman. Jadi boleh langsung request di WhatsApp kita.